FM 8000 Bodø. Gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

FM 8000 Bodø. Gir deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.